0: Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
7: X FM.

Amahan namo nga naikaw sa kita saan sa mga langit. Ginoo nini mga orasa. Nagaduol kami nga na kanimo o nagapasalamat. Labi na gyud si mo nga paghatag ka namo og kinabuhi kusog nga mo nagamit ning tibok nga adlaw. Salamat Ginoo nga imo kami nga giproteksyonan gikan sa mga tag-usa ka pagbiyahe. Giproteksyonan og gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay usab kami sa mga naglalain matang sa balatian. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag ka namo nga mabuhi pa kami ibabaw nini nga kalibutan. Nga bisan to, dili kami takos sa imuhang panalangin, dili kami takos sa imuhang grasya. Apan ikaw gihapon nagpakita sa imong gugma sa matag usa ka namo. Salamat kaayo sa kahigayunan nga makahimo pa kami sa pagpamalandong sa matag usa namo ka kinabuhi. Sa amo nga kahimtang, sa amo nga mga kapakyasan og failure nga nahimo sa imong tubangan. Tuguti Ginoo nga amo kining mahulipan og magkinabuhi kami nga oyon makapahimot ya sa imong atubangan. Kami nagampo kanimo og nagapasalamat labi na gyud sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan. Tagaan mo kami sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami nagampo labi na gyud kini nga mga istasyon, ang staff, managers and CEO. Hinaot Ginoo nga ikaw magapanalangin gato kanila o kanamong tanan sa ilang matag-usa ka mga pamilya nga girepresentahan. Magabless kanila maghatag og maayo nga panglawas nga ilang magamit sa paghimaya nga naka nimo. Ikaw unta magabless usab nini nga programa gamita kini ingon nga ginamiton sa paghadasig pag-abre sa mga nahona yato mga listeners na to nga nakabsan sa paglao. Naot nga ikaw magpanalangin ka na mo nini mga orasa. O kiling tanan ang mong ginatugyan, pinagilamang sa ngalan, gamit ng sos nga mong bugto manuluwas. Amin. Okay, so before ta mo hisgot na usab sa ato ang mga hilisgotanan, mga kaigsunan. Ato sa nga patalinghugan ang usa ka minsay sa awit na guluhan kini og wala na'y bili ang kinabuhi.

0: si.
1: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Gingnan ko sa akong uyag,

0: Araw na 12 minutos, sana kalabay sa nasa isubuntag, alang sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga puno sa kusog ug kaayuhan, inubanan sa pagtumar og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang nami ano gumot nga kape, aban mamahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Hinay-hinay nang gihubang o gibuhang ang Tulokalina o Artificial Dam sa Puroquinda, Kianda. Barangay Mudan, Glanserangani Province, ning niaging adlaw, humanhingpit nga o himpit na makaagas ang nibarang at tubig gikan sa nagubang artificial dam na mao'y hinungdan sa pagbaha. Ang operasyon gihimo ilawom sa direktiba sa LGU Glan kauban na lain-lain law enforcement agencies. Kinahanglan matud pa matanggal ang nibarang nga mga punoanong dako nga bato aron makaagas ang tubig. Kahibaluan nga ninikalabay simana gibaha og maayo ang pipinakabarangay sa Glanserangani Province o nasayran nga nangaguba ang mga dagkong dam sa lugar tungod sa mga nidahili nga yuta. Nihangyo usab ang probinsya sa DSWD o dugang pondo alang sa mga tao nga mutrabaho nga ipailawom sa tupad. Gipaningkamutan nga hinay-hinay lang ang pagpagawas sa tubig aron dili makapekto ang mga komunidad o sa mga komunidad sa ubos nga bahin sa mga barangay.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang dako ang kalipay ug pagpasalamat sa mga taga Jensan kabahin sa subling pagpasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon nga maagihan na gayon ang ubos nga bahin sa mabuhay underpass sa umaabot nga Hulyo 31. Kahibanuan nga subay sa hugot nga kamanduan gikan sa nasudnon nga kagamhanan giyatagan og dako nga prioridad ang paghuman sa tanang ongoing nga construction aron dili malangan ang serbisyo ngadto sa publiko. Sa pagkakaron gawas sa pagsiguro nga husto ang husto og ligon ang drainage system sa maong infrastruktura aron marikayan ang bisan unsang problema sa pagbaha, gipangitaan usab og dugang pondo ang paghuman sa mga nagpalibot nga access roads niini. Ka-target ka makompleto sa sayong bahin sa sunod nga tuig. Tungod niini manaumo ng mga general nga pinaagi sa maong kalambuan, mas musamot pa ang pagsaka sa ekonomiya sa rehiyon og babawasan ang trapiko.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Laing detalye pa sa itong mga balitang lokal, nagpadayo ng investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jensan sa responsable sa hit and run incident ni aging adlaw sa National Highway Barangay Apopong Jensan alas 11:20 sa gabi nga miresulta sa pagkabali sa tiil sa usa ka Turkish National. Gilang biktima nga si Yumit Denser alias Mr. Biryani, 48 anyos ka residente sa Baryo Blaan, Barangay Labangal. Subay sa pasiunang imbestigasyon nga nitabok ang biktima sa pedestrian lane sa nasampit ka lugar, apan kalit kini nga nabanggaan sa itong nga motorsiklo nga doon ay plate number nga M378GA. Imbestabangan ang biktima ni si Batang Motorista. Tungod sa insidente, nabali ang tiil sa Turkish National nga maong dali gidala sa Maritang Balanan. Samtang sa nahitabuan, nakita ang nabilin nga plate number sa nakabangga nga motorista. Karang pailang pulis, i-turn over dayon kini sa Macar Police Station dayon giba verify sa LTO 12 kundi ina siren nga dili rehistrado ang motor. Si Mr. Biryani na ilhan sa dakbayan nga Galibot Suroy sa sentro bahin ug palengke sa syudad nga gabaligya og Biryani hinungdan dali kini nga nailhan sa mga residente. Nanawagan usab og hinabang ang biktima sa adunay malaumong kasing-kasing nga matabangan siya sa gikaatubang nga pangsulay. Sa pagkakaroon, padayo ng kapulisan sa pagpangalap og dugang impormasyon sa responsable sa insidente.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Laing detalye pa sa itong mga balitang lokal, gikumpirma sa usa ka pribadong ospital sa Jensan nga cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon sa barangay Kagawad sa barangay Mabuhay nga nalambigit sa disgrasya din nakalabayng adlaw alas 3:58 sa hapon sa Bagsaysay Avenue, Barangay Danyanga South. Giila ang Kagawad ka si Darwin Saludo Guinness, 54 anyos ka residente sa Purok 4 New Mabuhay, Barangay Mabuhay. Gamaoy nagmaneho sa pickup samtang duwa ka tricycle ang nakabangga niini. Nagilang silang Vicente Mipana Kagna, 75 anyos ka taga Poroka, may pagkakaisa Barangay Labangal, o Nestor Moreno Juanino, 55 anyos ka lumulupyo sa barangay o sa Purok Bagong Silang, Barangay Labangal. subay sa imbestigasyon nga gikan sa Pioneer Avenue padulong sa Santiago Boulevard ang duha ka tricycle samtang ana sa pikas linya ang barangay Kagawad. Kalit kining giatake sa puso hinungdan nawad-an og kontrola sa gimanahiuan nga pickup. Usa sa mga tricycle ang nakabangga sa tubangang bahin sa pickup hinungdan nga nadamay ang laing tricycle. Sa kakusog sa impact bungkag ang tubangang bahin sa pickup samtang ang duha ka tricycle adunay minor damages. Kaling ang gidala sa balitang balana ng Kagawad na pangideklarang dead on arrival. Nasayran usab nga wala gituyo ang nahitamong disgrasya o natural death ang hinungdan sa kamatayon sa Kagawad. Maong ni desisyon ng mga kabanay nga ipagawas dayon sa kustodiya sa TEU ang duha ka tricycle drivers. Sa kasamtangan, nagsumugmaayong pamilya sa kamatayon sa maong biktima.
1: Balitang dukan, balita sa lukan.
0: Sa katapusang detalye na sa tumbalitang lokal mga katropa, dako ang pagpasalamat ni Congresswoman Sherlene Banyas Nograles sa tananahimong instrumento aron matapos ang maong proyekto. Subala sa kongresista tungkol sa pagtinabangay sa mga ahensya, labor workers, operator o komunidad, mapaspasa ng pag-abli ni ini nga maagihan sa duha kakilid karong Hulyo o Agosto. Ipanayag ni Banyas Nograles nga ang og ipadayag ni Nograles nga ang tinuod nga duha ka mga tinuod nga manog na magduo nga katawhan tungod kay kaharuhay ang biyahe sa kalambuan nga madala ni ini sa Jensa sa Sarangani og dakbayan ginauman usab nga makompleto ang mga access roads sa sayong bahin sa sunod tuig alang sa mas hapsay nga biyahe sa matag

0: Davao Light gipatawag sa City Council tungod sa sagunson nga pagsaka sa kuryente o singil sa kuryente. Ano na'y dugang detalye si katropang Jovette Espanyol? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Gipatawag sa Davao City Council ang mga opisyal sa Davao Light and Power Company. Haron ipasabot ang panayon nga pagsaka sa singil sa kuryente nga gireklamo sa daghang konsumidor sa syudad sa Davao. Atol sa sesyon, gipasabot ni Davao Light President Engineer Enric Sartia nga ang pagtaas sa residential rate ngadto sa 13.09 pesos kada kilowatt hour gikan sa 12.30 pesos kada kilowatt hour tungod sa pagsaka matud pa sa generation charge. Matud sab niya, misaka ang presyo sa ilang napalit na kuryente gikan sa Wholesale Electricity Spot Market kon WESM tungod sa outage o maintenance sa pipila ka mga power plants. Dugang paniini nga naapektuhan usab ang pipila ka generating facilities diri sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog niya tung Hunyo 8 ning tuig. Gipasabot sab sa Davao Light nga ang generation charge usa lamang ka pass-through cost ubos sa Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA o wala kini ginakitaan sa kumpanya. Samtang ni pahayag og kabalaka si Davao City Councilor Danilo Dayanghirang sa padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente. Kani matud niya, ang epekto niini dili lamang mabati sa mga panimalay ingon man sa negosyo apan lakip sab sa operasyon sa mga pampublikong ospital, tunghaan, opisina sa gobyerno o uban pang serbisyo nga ginabayran sa mga magbubuhis. Mga katropa, rong kanunay, boosted ang immune system at adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Samtanugang pa sa itong mga balitang regional, senior citizen, gigapos o gipatay sa lungsod sa Kapanglasan. Ano na'y dugang detalye si katropang Hanilo Tabios? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
3: Ana-ana sa pagkadugta, diyang nakaplagan sulod sa iyong panimalaya ang pateng lawa sa Osaka Senior Citizen sa Purok Tres, Barangay Anlugan, Kabanglasan, Bukidnon, pasado alas 8 sa buntag, Hulyo 21, 2025. Ang biktima, gilang si Leon Bangot, 82 anyos, minyo o residente sa Naisgutang Dapit. Sa report na nakuha sa XFM News Team, sumala sa pag-umangkon sa biktima na niya ang adlang Webes, Hulyo 16 pa ulahing nakita kini tungod kay natingala na sila nganong wala na makagawas ang biktima. Gedto dayon sa pag-umangkon ang balay ni ini ug didto iyang nakita nga gigapos sa bakos ang kamot ug gibaklid ang maong biktima nga wala nay kinabuhi. Diyang gisusi sa mga sakop sa scene of the crime operative ang pateng lawas sa biktima adunay 12 kadinong gabahan sa iyang dughan usa sa iyang likod nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Posibleng kaila ra usab sa biktima ang nihimo sa krimen rason nga gipatay kini sa karon. Posibleng ipailawom sa pamilya o autopsy ang mga pateng lawas samtang ang kapulisan padayon sa ilang imbisigasyon aron matino kun unsay motibo sa pagpatay o si kinsa ang mga suspek sa krimen. Mga katropa, para dili mas stress o dali kapoyon, mag premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health muhatag kini og kalig-on sa mga kaunoran o kahimsog sa kabukugan alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita! Balitang Nasyonal! Balita sa Nasyonal!
0: Ano na 24 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag alang sa itong Balitang Nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagig dugang suporta ang imong kusog ug wellness. Gumikan kung mas ligo ng panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-premium D3 soft gel capsule da.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Nailhan na sa Philippine National Police ang duwa ka suspect sa pagpabusil patay sa political vlogger nga si Alicia Lipata alias Mima Alicia dito sa Caloocan City. Matod kang PNP Chief Police General Melacio Nertates Jr., gigamit ang mga CCTV footage sa dapit aron mailhan ang mga suspect nga gitudlong giasista o gibayran sa usa ka sindikato aron himuon ang maong krimen. Ano na nausab da ang atubang kaso ang usa ka mga suspect nga dinakpan o nailan. Padayon karon nga ginatan-aw sa Special Investigation Task Group ang anggulo sa iyang trabaho isip vlogger. Uguman pang posibleng motibo samtang panayon ang gihimong pagukod sa mga sospeksado.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Isusi na karon sa Philippine National Police sa mga taho nga nakagawas sa nasod ang kontrobersyal nga negosyante nga si Atong Ang. Apan sumala ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., dako gihapon ang posibilidad nga ani ara sa Pilipinas si Ang. Kini nagatubang og mga kasong kidnapping with homicide. May kanabutan sa kontrobersyal nga kaso sa pagkawala sa mga sabongero. Wala na makita si Ang sukad diantong Enero ni tuiga. Gituohan usab sa iyahang kaning aide nga nakagawas na kini sa nasod apan una nang gibutyag sa DILG nga sige ra kini og balhin-balhin og tinaguan matag 3 hangtod 5 kaadlaw aron malikayan ang pagkadakop.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Balita sa International. Balita sa International.
0: Ano na ba 26 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa tubalitang international. Hatod ka nato sa Fishnex Plus. Gaantos ba sa lailaing sakit sa mata? Mag Fishnex Plus na tungod aduna kinay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag Fishnex Plus na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagsugod na kagahapon sa Manila ang meeting sa mga foreign ministers sa ASEAN. Taliwala sa tensyon tali sa US o Iran na naghatag kabalaka sa kalibutang ekonomiya o presyo sa lana. Gawas sa baong krisis, gitukiusab ang mga diplomat ang gubot sa Myanmar o ang padayong tensyon sa South China Sea. Human giakusahan sa Pilipinas ang China Coast Guard sa pagpangatake sa panakayan sa Philippine Navy sa Second Thomas Shoal. Tabungan ang maong tigom ni US Secretary of State Marco Rubio o Chinese Foreign Minister Wang Yi. Diin gipamatud-an sa US ngang ilang suporta sa Pilipinas o sa kapungan sa pagpangabuso sa teritoryo.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang 5 katawo na ang pormal nga natala nga patay sa usa ka trahedya sa pagpanglumos sa Shoto River sa Ohio, United States. Human nga matudlong nagsumikad sa pagpangalimot o pagpaningkamot nga maluwas ang usa ka kauban. Sumala sa Delaware County Sheriff's Office, nagsugod ang insidente samtang nagpahulay o nagpamasol ang usa ka grupo kagilangkuban sa duha ka pamilya, duha ka mga bata. Sumala sa mga hamtong nga misulod sa suba aron mulangoy apa naglisod sa tubig. Hinungdan nga misulay sa pagluwas ang iyang mga kauban hangtod nga silang tanan o silang lima ang nangalumos. Dali nga nakapangayog tabang ang usa sa mga bata pinaagi sa pagpara og sakyanan sa dalan. Duha ka babae ang una nakakuha og mga rescuers apan gideklarang patay na sa ospital. Samtang tulo ka mga lalaki ang napalgan usab o napalgan na lamang usab nga wala na kinabuhi pagsulod sa o pagkasunod adlaw.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ano na ba 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag? Alang sa ato ang balitang bagnat sa kusog. Hatod ginato sa Turbo Man Enhancer. Lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang imong kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Nilupad padulong sa Japan ang dating De La Salle University star o Gilas Pilipinas player nga si Mike Phillips. Human kini opisyal nga mipirma og duha ka tuig nga kontrata sa Tokyo Hanaris o Anaris sa Japan o sa Japan B-League. Ni pagawas og pahayag ang club kagahapong adlaw, din ilang gipahibalo ang pagkuha sa 6'7" power forward. Alang sa B Premier Season hangtod sa 2027 hangtod 2028. Nagpasalamat unsab ang UAAP Season of 88 Finals MVP sa maong oportunidad samtang gipahigayon sa iyang mga credit management ang takog nga kalambuan sa iyang kaalistok, kabagsok o kabaskog o abilidad sa pagsulti o binesya. Tagalog o Hapon, araw makatabang sa pagpalambo sa maong kuponan.

0: sakit sa kotokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Xanthon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: maghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw, ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Magvision X Plus ka! Magvision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kini dunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa